0: तुम्ही ऐकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग गाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमकां आशेता.
1: हांव प्रायमरी स्कुलान शिकून आसतना म्हजे एकले क्लासमेट आशिल्ले, ताचे आड नांव किरमे रिमा. ते रिमा घंट्याक काय 100 पावटी तुवाल्यांत आपले नाक पिळताले, कित्याक ताचे नाक नॉन स्टॉप वळताले. सांगल्या वरी ताका किरमे रिमा म्हूण आड नांव दवरुल्ले हांवेंस देखून ते म्हाका देखताना चिडताले. असल्यो जायत्यो ल्हानपणाल्यो यादी तुमकांय जरूर आसतील. वर्सां पाशार जाली आमी हायस्कुलाक पावल्ल्या. देखता देखता रिमाचे किरमे रावल्ले. दीस वेता वेता जायते सले रिमाच्या सोबायेक बुल्ले. सांगल्या बरी रिमाचे ते बुरशे नाक म्हाकाय आबळे. किरा बुंची बरी सोबीत दिसोंक लागले तरी म्हज्या भितरलो इगो रिमाची सोबाय वर्णूंक आड येतलो. एका रितीन म्हजो आत्मो सोडपडतलो. वर्साच्या 11 स्कूल डेची तयारी चलतली. सदर जावंक आसच्या नाटकांत हांव खतानायक जावन विंचून आयिल्लो. पूण जेन्ना रिमा खतानायकी जावन विंचून आयला म्हूण कळतस, सकडा मुखार रिमाक आयकोवच्या बरी त्या रिमा सांगात एक्ट करच्या की नाटकांत पोस्टमॅन असो पात्रस जायत कोण ना म्हूण हांवें रिमाक परत चिडायलें. म्हजी हिणसूंची उतरां रिमा कठीण थोपलीं जाय जाय तें सकडा मुखार रडलेंस. नाटकाचो निर्देशक आसुल्लो आमचो हिंदी मेस्त्री भंगार मनीस तो. हांवें एका सलयेक आनी पोस्टमॅन वृत्तेक इन्सल्ट केल्ली म्हजी सूख मेस्त्रीन म्हाका गुठान आनी मोगान दाखोवन दिली आनी म्हाका तिदविलें. मेस्त्रीच्या कालतेपणाच्या गुणान हांवूय कालतेपण शिकलो, म्हजी सूख वळखलो आनी रिमा लागीं वचून माफ मागली. ह्या खणयेंत मुखार कितें घडता म्हूण सांगच्या आदीं त्या वखदा रिमाची बोगणां कशीं आसल्लीं गाय म्हूण एका पदांत पिंथरायल्यांत आयकोव्या. म्हजें मुखलें पद आसा 12 सोरोन लागलीं 13.

आता त्या किरमेरी माची खाणी मुंदर सीता स्कूल डेच्या नाटक प्रॅक्टिसा वेळा रिमा म्हज्या लागी हसून हसून उलयताले. शायद ताणें म्हाका संपूर्ण रितीन बक्षिल्लें. तशें म्हणणू तें म्हज्या लागीं मात्र न्ही, सकणा लागीं हसोन आनी मोगानच उलयताले. मोगा खाणी आटापलेल्या नाटक अभ्यासा वेळी म्हजें काळीज रिमाच्या मोगार पडटा. पूण रिमा म्हज्या विशीं कितें चिंतलें तें म्हाका कळीत ना. पूण तें म्हज्या लागीं उलयतना म्हाका भोगतालें की तेय म्हाका पसंद करता, आय मीन म्हजो मोग करता म्हूण. पूण निगंट ना कसली खत्रिना. हेस बोगणा न्ही आनी 2 वर्सां पाशार जालीं आमी पियुसींत आसल्या. कॉलेजींतल्या जायत्या सल्यांनी रिमाक प्रपोज करून जाल्ले, जायतीं लव लॅटरांय रिमाक पावल्ली. पूण रिमा मात्र ते दोळवरेक सिंगलच उरले. जेन्ना म्हजे आनी रिमाचे दोळे एकामेकाक भेटताले तेन्ना म्हजें खाळी 100 स्पिडार उरताले. पूण ताज्या काळजावडींची म्हाका खबर ना. म्हज्या काळजांतली भोगणां रिमाक उक्त्यान संज्ञांत अशें भोगलें. पूण जर ताणें म्हाका इनकार केल्यार त्या नंतर ताका भेटसो ताज्या लागीं उलोवसो अवकाशी हांव होगणायन म्हूण भियेलो. मोग उसारूंक वेळ घेतलो. कॉलेजीचो निमाणो दीस तो हांवें धैरान रिमाक प्रपोज करूंक नेमियरलेलो दीस तो. त्या दीस कॉलेजीक सकाळीं आयिल्ली, पूण रिमा मात्र दिसलें ना. कॉलेजीन सकाळीं एकामेका विश करनासली, बरें मोगो नासली. देखता देखता अर्दी कॉलेज खाली जाली, चडावत सकाळीं घरा गेली. दनपार उतरालो हांव रिमाक राखोन राखोन तोखलो. हांव रिमाक प्रपोज करता म्हण ताका नक्की कळीत आसलें जाय जय, देखून म्हाका स्वतंच्या खातीरच तें कॉलेजीक येवं ना कोण ना म्हण हांवें म्हाकाच बुजोवचें प्रयत्न केले. तरी एका रितीची खावचें न्ही, तें कोणी दुसऱ्याच्या मोगार आसा काय? आज कॉलेजीचो अकरेचो दीस म्हूण ताच्या संगात हांव भोंवडेक गेलां काय? म्हज्या चिंतनांनी म्हाका नकारात्मक संवसाराक आपोवन व्हेलें. हांव निजायकी भियेलो. त्या काळार सेलफोन नातिल्ले. आसले म्हजें पुरा धैर्य एकटावन रिमाच्या घरच्या लँडलायनीक कॉल केलें. आतां ह्या खाणयेन मुखार कितें घडता म्हणली क्युरियोसिटी थोड्यांक तरी आसत. रिमा ताच्या संवसारांत बिंदास आसली. आतां ही खाणी मुंदरसूनच्या आदीं त्या वखदा रिमाची भोगणां कशीं आसलीं काय म्हूण एका पोदा रुपार आयकोव्या. म्हणजे मुखलें पद आसा 15 वर्सां सरोवन फ्राय जाली म्हाका 16.

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचेनी. आयच्या कोंकणी प्रसारात तुमका समेस्तांक मोगाचो स्वागत. एक बरो दीस तुमका आशेता.
1: हांव प्रायमरी स्कुलान शिकून आसतना म्हजे एकले क्लासमेट आसले, ताचे आड नाव किरमेरीमा. ते रिमा घंट्याक काय 100 पावटी तुवाल्यांत आपले नाक पिळताले, कित्याक ताचे नाक नॉन स्टॉप वळताले. सांगल्या वरी ताका किरमेरीमा म्हूण आड नांव दवरुल्लें हांवेंस, देखून ते म्हाका देखताना चिडताले. असल्यो जायत्यो ल्हानपणाल्यो यादी तुमकांय जरूर आसतील. वर्सां पाशार जालीं आमी हायस्कुलाक पावल्ल्या. देखता देखता रिमाचें किरमेय रावल्लें. दीस वेता वेता जायते सले रिमाच्या सोबायेक भुल्ले. सांगल्या बरी रिमाचें तें बुरशें नाक म्हाकाय आबळें, किराबुंची बरी सोबीत दिसोंक लागलें. तरी म्हज्या भितरलो इगो रिमाची सोबाय वर्णूंक आड येतलो, एका रितीन म्हजो अत्म सोडपडतलो. वर्साच्या 11 स्कूल डेची तयाराय चलतली. सदर जावंक आसच्या नाटकांत हांव खतानायक जावन विंचून आयिल्लो. पूण जेन्ना रिमा खतानायकी जावन विंचून आयला म्हूण कळतस, सकडा मुखार रिमाक आयकोवच्या बरी त्या रिमा सांगा त्या एक्ट करच्या की नाटकांत पोस्टमॅनाचो पात्र जायत कोण ना म्हूण हांवें रिमाक परत चिडायलें. म्हजी हिणसूंची उतरां रिमा कठीण तोपलीं जाय जाय तें सकडा मुखार रडलेंस. नाटकाचो निर्देशक आसुल्लो आमचो हिंदी मेस्त्री भंगार मनीस तो. हांवें एका सलयेक आनी पोस्टमॅन व्रत्येक इन्सल्ट केल्ली म्हजी सूख मेस्त्रीन म्हाका गुठान आनी मोगान दाखोवन दिली आनी म्हाका तिदविलें. मेस्त्रीच्या कालतेपणाच्या गुणान हांवूय कालतेपण शिकलो, म्हजी सूख वळखलो आनी रिमा लागीं वचून माफ मागली. ह्या खणयेंत मुखार कितें घडता म्हूण सांगच्या आदीं, त्या वखदा रिमाची बोगणां कशीं आसलीं काय म्हूण एका पदांत पिंथरायल्यांत आयकोव्या. म्हजें मुखलें पद आसा 12 सोरोन लागलीं 13.

आता त्या किरमेरीमाची खाणी मुंदरसिता स्कूल डेच्या नाटक प्रॅक्टिसा वेळा रिमा म्हज्या लागीं हसून हसून उलयताले. शायद ताणें म्हाका संपूर्ण रितीन बक्षिल्लें. तशें म्हण न्हू तें म्हज्या लागीं मात्र न्ही, सकणा लागीं हसून आनी मोगानच उलयताले. मोगा खाणी आटापलेल्या नाटक अभ्यासा वेळी म्हजें काळीज रिमाच्या मोगार पडटा. पूण रिमा म्हज्या विशीं कितें चिंतालें तें म्हाका कळीत ना. पूण तें म्हज्या लागीं उलयतना म्हाका भोगतालें की तेंय म्हाका पसंद करता, आय मीन म्हजो मोग करता. पूण निगंट ना कसली खत्री ना. हेस बोगणा न्ही आनी 2 वर्सां पाशार जालीं आमी पियुसींत आसल्या. कॉलेजींतल्या जायत्या सल्यांनी रिमाक प्रपोज करून जाल्लें, जायतीं लव लॅटरांय रिमाक पावल्लीं. पूण रिमा मात्र ते दोळवरेक सिंगल उरलें. जेन्ना म्हजे आनी रिमाचे दोळे एकामेकाक भेटताले तेन्ना म्हजें खाळी 100 स्पिडार उरतालें. पूण ताज्या काळजावडींची म्हाका खबर ना. म्हज्या काळजांतलीं भोगणां रिमाक उक्त्यान संज्ञांत अशें भोगलें. पूण जर ताणें म्हाका इनकार केल्यार त्या नंतर ताका भेटसो ताज्या लागीं उलोवंसो अवकाशी हांव होगणायन म्हूण भियेलो. मोग उसारूंक वेळ घेतलो. कॉलेजीचो निमाणो दीस तो हांवें धैरान रिमाक प्रपोज करूंक नेमियरलेलो दीस तो. त्या दीस कॉलेजीक सकाळीं आयिल्लीं, पूण रिमा मात्र दिसले ना. कॉलेजीन सकाळीं एकामेका विश करनासली, बरें मोगो नासली. देखता देखता अर्दी कॉलेज खाली जाली, चडवत सकाळीं घरा गेली. दनपार उतरालो हांव रिमाक राखोन राखोन तोखलो. हांव रिमाक प्रपोज करता म्हूण ताका नक्की कळीत आसलें जाय जय, देखून म्हाका स्वतंच्या खातीरच तें कॉलेजीक येवं ना कोण ना म्हूण हांवें म्हाकाच बुजोवचें प्रयत्न केले. तरी एका रितीची कवचेणी, तें कोणी दुसऱ्याच्या मोगार आसा काय, आज कॉलेजीचो अक्रेसो दीस म्हूण ताच्या संगात भोंवडेक गेला काय. म्हज्या चिंतनांनी म्हाका नकारात्मक संवसाराक कापोवन व्हेले. हांव निजायकी भियेलो. त्या काळार सेलफोन नाशिल्ले. आसले म्हजे पुरा धैर्य एकटोन रिमाच्या घरच्या लँडलायनीक कॉल केले. आता एखाणी हें मुखार कितें घडता म्हणली क्युरियोसिटी थोड्यांक तरी आसत. रिमा ताच्या संवसारांत बिंदास आसली. आता एक खाणी मुंदरसूनच्या आदी त्या वखदा रिमाची भोगणां कशी आसली काय म्हूण एका पोदा रुपार आयकोव्या. म्हणजे मुखलें पद आसा 15 वर्सां सरोवन प्राय जाली म्हाका 16.

हावें तुका मस्त पासान दकन आसली म्हूण रिमान सांगतना हांव भागेगी निर्भागेगी म्हणलें म्हाका सकळ्ळें ना. पूण म्हज्या परिंस ह्या मोगा थापांत रिमाय तापलां कश्टालां अडचलां. आपल्या बापाय खातीर ताणें ताजो मोग त्याग केलो. त्या वखदा बापाय लागीं आमच्या मोगाची गजल ताणें सांगच्या बरी नाथल्ली. असो आमचें मिलन जावना तरी आमचो मोग अमर जालो. हांवें रिमाक बरें मागलें आनी आदेस म्हणलें. तितल्यार ताच्या नवऱ्यान ताका उलो केलो. त्या नवऱ्याचो हात धरून सलतस रमलें. म्हज्या दोळ्या कांचीनी दुखां भरलीं थेंबे थेंबे देंवलीं. पूण हांव स्वार्थी जालो ना. मुंबईंतले रिमाचे ते सुरविले दीस निळाळ्ळे. दीस रात म्हाका मात्र न्ही ताकाय म्हजो कितलो उडास दोसतलो कोण ना तेय कितलें रडलां कोण ना. हिंस सिंतिमेंतां मुखल्या पदान तुमकां आयकूंक मेळटात. म्हजें मुखलें पद आसा दीस रात मोगा उडास तुजो दोसता.